0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استای

0: یہ صدائے ترکیے ہے۔
1: آنواتنونا ترکیے آواز رادیوسے
2: اذو افونیتیس ترکیے
3: اولدی رادیو گلاس ترکیے
4: جدر ریدی اموری ترکیے
5: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیے
6: ہی نی ادھا کی سوہیلی ساوتی یا ترکیے
7: ایسٹے رادیو ووش دا ترکیے
8: کچرا وا ترکیے نو کوئی رادیو دیس
0: Зборува гласот на Туркија.
5: Ефир да Туркија овоз радиоса.
9: Ит Туркија хонгија радиоја.
3: Овде радио глас Туркија.
10: Туркија ине радиосу.
3: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت تركيا.